0: ئاسقان ئىز. مانا ئەتىگەنلىك يوللىرىڭىز بىز ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ باشلىدۇق. رادىيو ئالدىدىكى پروگرامىمىزنىڭ باشلىنىشىنى ساقلاۋاتقان ياكى پروگرامىنى باشلىمامسىلەر دەپ سۈيلەۋاتقان دوستلار، پروگرامىمىز قاتنايساڭلار بولىدۇ. ناھايىتى قىزغىنلىق بىلەن پروگرامى مەزمۇنلىرىمىزنى بېيىتساڭلار بولىدۇ. بىز پروگرامىمىزنى قىزىتساڭلار بولىدۇ بىز بىلەن بىرلىكتە. بىزنىڭ ئىشىن سالونىمىز XG1074 FM. Şunda qılıb məş 7 günlük dəmiləş davamlaşıb, bu gün həm də 6-cı günə qədəm qoyğan bubdu. Bu gün ət 2 gündə amalğandan kimi çayın 8-ci gündən başlayıb yana normal xidmət, ügünüş turmuş başlanıdı. Şunda həm də ma səfərə çıxan anlıqçılarımız bolsa, yıraq yıqınğa getkən anlıqçılarımız bolsa, həm də qaytı səfərini muvafiq orunlaşdırışlarını təvsiyə qılımız nimiş qədigən çağda həm də ətə bəlkə məş o qaytışını ki yuqur bəlli məzgil görülüb qalışı mümkün. Ət digəndə Бәлкім үштен кейіндің башылап, әті бір күн шуңамды қайтыдығалла болса, демек жоғынымыз мүш әттігендір әккен сәл балдырақ бір елғы чықып, Yukarı süratlik taş yollarda hem de yolla ayaksız bulsun hem de sayılmadan bir tosluk başını yığılıp kalıdığan bir yol bölekle bak. Aşı ahvallardan saklanışınlarını sorayımız. Onda olsa dostanaki uçurularına karaylı. Şunda olupmuş şu karva yependim. Digende radyo anlap kaptık bugün. Hey, Mr. Herbert, you have to go to the house. Lekin hem de hava bulutluk ke, müşündeyken. Abdurrahim efendim.
1: Önceyiz, yaşadık yok, riyaset, otur dostlar, yaşadıklar. Geçen gün bas, yaşadıklar.
0: Yaşadık mı kanda ahvalınız?
1: Soğuk olsun, orada da yol kavri. Mümkün polisten çıktım, hadi çıkıp, ben şimdi yolu yazdık geldim, holisyenle yolu yazdık geldim, hem yerde gidip kasar çıkarım.
0: Әй, рәхмәт сізгә. Бұл-бұл Гоя ханым, Зөхра ханым ұшырларыңларын тапшырып алдық. Мәйкеттен Әмәржан, рәхмәт сілігі әжімі. Ма, тәңгі тағының олдады ке қызыл тұрақты тоқ ек ән, сәл остырақ өзіра юл беріп үттіңла дейді жүмі, Гүлназды баба. Тәңгі тағының олдады ке қызыл тұрақты тоқ ек ән болды, дәрхал бір инкас қылайды. Ма, оны ұшымысы о юл бөлекті зады, адам көп болыдыған, машина көп болыдыған бөлек. Өзіңіз яқшы, сіздің мүмкіндігіңіз яқшы, ұмдан тұрып сіз.
1: Мен тұрттар, елсәудімі 6-7-9-9 көлдері бай келі.
0: Әй, мақұл болды, рәхмәт. Абдымын жетіп
1: әдім. Әй, тұрттар, шоқыр достла, қышқады елқары бәртім, шынқа, елдері. Рава, рәхмәт.
0: Әй, рәхмәт сізге, Гөш базырының алдыдық еллар, Рава. Мәм мұ дүкан ашқаш аңлағаты мән деп, есіл тәмшіна ұчырланы еллапты.
2: Бақта пешқан үрігі, сені жүздем көрімізсем,
0: Ой, әсілім ә, не болдыңыз, яман қошал я бүгін? Кеселін күшіліңіз яман гүзел мұқанда, ә? Қайырлік сәхәр сәхәрінің башлаған әмішлеріңлан яқшы бұсын, деп, отлан, нанчылық күдеке ұстамлағам ұшыр еллап бұпты мұна, ә? Дегенде бір ішкі тонырын аны еқіп болдыңыла, әкчан. Шыны ұлан Гүлнұр ханым қиялады сайят тұп кетті.
3: Қалам, Решенгіл, әхвалыңыз
0: яқшы мұ?
3: Депат еттіңіз, рахмет сізге. Бұны айлы бойынша үшті машина болып, мұзырлан үліп, қонар, сону, деген саят қылып, мұны деген қайттық үлімсіге. Шында бір күзіл саятлан келдік.
0: Ойнымда яқшы, әші бір айлы кішілері бір топ болып қыған саят деген, яман бір көңілік саятта әу, ә? Мынаны шундай чырайлык мәнзерләрне безгә рәсем татып әвәтеп ту. Димәк, әмдә канасының язды мәнзерсе бер хил, мушы вакыттагы мәнзерсе, кышты мәнзерсе. Һәр бер фәсилдән дә охшымаган бер гүзәллекне искә кыл булды икән дә миядә, ә? Яхшы булды саятларыңла, күңеллек мушында бер ичиңләрдән чыгырып, 26-нчы ел мушы 10-нчы айныкы, май 4-5-нчы көне мушы канас кыба

0: Шынын ұлай тур такси үрият әт дегенде дәмелеп оқшам ешіп қалған сұйқышыңыз істіп іші отамсыз әт дегенде сұйқаш әттіңіз ма? Охуй, ноштылықы сұйқаш, шүшілік тамаққы ләғмән, кәшілік тамаққы жүн еме айсандан. Орамаған күніңіз ұшу, ашқандыл тамақ етіп, мүшіндақ өзіңізді күтісікенде ә, бұпты, бұпты. Ашына күтінсіңіз, ұрықла кетсіз. Обылжанның үші ора қырса қашқайдың азыр үрімчегі маңдық. Бүгін бір күн елді болдыған болдық дәбір айлық іштірі. Қашқайдың ауазыңлан аңлап үшіндақ дәб. Обылжан қашқайғыз хаят көріпсіледі ә? Қандай яқшы? Ә, бұпты, бұпты. Нағыз елді ехтият қылып қарап маңыла, меніңіла, меніңіла. Жүн оңына қорбай мұ бір...
1: Ау, шүрдің алабалдақ шыңгердің біз мәй кеп қапты тұтып алдық.
0: Ой, мен ға?
1: Шүрдің әуәтпәсі көпті бұл қанда
0: әуәтпәсі ба? Шүрдің кімнің кептірін тұтып алдыңыз ұ... Әмәс,
1: жоқ... Қабайан ға? Яма еріп кетті мұға бұ. Үлімшідің қашқа құшып кәйі үші.
0: Сізіні еқлап баға құшайды қорбай. Жаман қопал кәк бұл кәптәге үші жан деген сіз, сілі деп тұрып кәк қылатты ө кәптірге. Алым жан.
2: Құрсыңгілі де ма өзі дедім шелге ұлар аван жан әм? Алым жан.
0: Алым жан деп оңшылым ғой кәйінде. А, ұбыл жан дейді, қарвай мән ағаш кетай үрімчіге деп шында дейді. Онда әк ағаш кетай десіңіз ұнымайды. А, болмаған, болмайдың ашылан шында кәк қылыды. Ә, долан қойдың ұт тұстал ба, аш қойымны бақымен, дейді ма, йоң яйшы үфу. Мұнда дәң. Шыны ғылай, Ахметчан, мәмі ойылдық үзімді үзге шаңлауатты мән құмылды ауа ема яқшы, деп. Құмылының ауа райы қарса, құмылды ауа бұлытлық 10-26 сел сия градус қыча, деп. Шыны ғылай, ма, үзім лә, әмма, лекен, шында мұқша кетіп дөжімін. Әбіпті, шыны ғылама саят орныңыз пүтті мұ қанда алды, Ахметжан? Үл языным өткіз өттіңіз де?
3: Үріңіз жеттіз жат, қорзыды елі қайыры. Сон-сон елі, сұстай елі қызды, қамдан елі қызды қарап мағдым елі қызды.
0: Мақыл болды, Рахмет. Шыны ғылан әсіліме, ә, мұнда дан әбіпті, бұпті. Онда аса, үрігет ма, азыр етіпті, орамамыдым, лекен ішкі-шықы шында қойш ақмай, зоолап ма, тамақны әттім, сұйқа ішіп боп чықмысам мұ, чықымен. Арамасам болмайды, арамамайым мен сұйқаш етті іші өліп, шын оғылан, анды такси айдайдыған болсам, деп. Ә, бұпты. Әтті кәлдің наштан сұйқаш етіп, сіз мұл үші қосақыны ұқтырмайдығаларының бір сікен сізілікін,
2: ә? Бұйшангүл, қанда әвәліңіз яқшы мұ, тілің тәйлік болды, мәккәш қай ұқтыр әтілі, еллар ұқты, еллар әвәл.
0: Мақұл.
2: Әтті енің машинамның тұрмызың аваз шықып тұрмызды. Yukaydı, duyuruştum. Azıcık ağzını sıkılıp eğitim, kıyafetleri bölümün tadına aşmaktı bir yerlerde.
0: Hatta hazırma, 7'den 40 ötü belki ama o 9'dan 40 ötü olla bilen içip gelişi mümkün. Torumuz tak süpürüp gitti, min boğandı onu bir köstün o torumuzga, ne kımaylı. Kaşkaydı içilgan, bunda bir remote kanlan köygen dostlar olsa, hazır anla vatkalla olsa bir ait deyittin la. Ма чыландым берай, Обылжанға чылан ағаш кетсін деп, вай, қарвай, бол, жапатат маңай. Обылжан ішкі балысы біле, машиннан кәйінен лық тошып, азыр ерім жүктақны, ашу, янда шопырды отағыланы кектәкілерге тізіп дегедек маңдым екен. Хотанның ел ұчөре, құрылыш елдері қойшылыныш раван дейді, Нижат таксиінің ұчөре, Соқыбақ ел қойшылыныш та елдер раван дейді, көрілдің ойым гүл, нәшпіт үзгәш. Құлжы бүгін еман соқия деп шу, Құлжы бүгін солқын кәмш 6-дың 16-ті, әмді соқық дейміз әмді, солқын дейдіған күлі өткетті мұ, қандақы? Үші жан шында қылып, әті әне бір күн дәмалыды, найт қылылық үлән, шын олам шайның 8-інші күні ішкі шықыды, күші ауғылы. Тортак сәлемдеме.
2: Яхшымы қана, яхшымы тәйшімы.
0: Яхшымы қана,
2: яхшымы. Машалақтанға қайырлық болсын. Бұл үшірі бірай бейжің
0: бұл.
2: Ешенің алды кеулар аған ке.
0: Мақыл болды, рахмет. Юсіпжанның үшірі қарсақ су үсті бақсының алды кеулар аған. Қой үшілін іште, дейді жұмы. Рахмет сізге, Юсіпжан. Ә, рахмет, ауазық құчорыңыз бағам деме?
2: Директорды жазқабыре ма, сауынан келсан дұрған жазғырыс өз жүретті бір пәйш алды дек машын бақ емі
0: бар? Ә, ә.
2: Әмдұрла, жаңыз ауазы, мен үрген жаранлық, мен үрген жаранлық бәге ұқтырмен.
0: Яаа. Şunay kılıp hamdullah siz hazır gitsin kaç katı mihman kıp oldun. Bırak gittim mihman kıp akmağın çıraycı mısınız Yusufcan? Ya mısı hamdullah kanda kılıp sızdım şunda bir hamdullah'a nispeten şunda bir yüksek hürmet peyda kıl aldı. Dene Allah bakaylı. Turpandan şavsa okuğucu boğanda boran sel küçükken haber tip kagaysılar. Mihmalların maşkanısından adırsın tepsili depegen bulsanız da boran şavuşçur yollap dikensiz. Mihmalların maşkanısından tepsili adırsı bir sey ma şisen terapti bir sıba. Yani bir sey ma o hınçangı barada ma fulivende nötüplü hınçangı bir koçu baş şey kayırılmış yolunun on kol terpi de. Mekim Allah depa. Kevestege şanlatımız dep ma o taşına, taşına yürek mu hazır kevezliktike. Siz kevestermeyi taza telefon oynavatkan dekli kılsız go ayak ötüp resim tatıp mayak ötüp resim tatıp. Ronkı çoğundan cüdiğe kayıt yollar avandaydı çoğun maşını şopereci mi? Boşurca akamı çoğart ciddi dep esleme. Neyim kanı çarçaydı? Ayak işim çarçamdı. Kaşkaya kızı.
4: Kengrada yaşımsız, yol kavuru, çiften köpürümüzlerine karıştırdığımız yollara var. Şimdi bayram bozulmuş, köylüm başımlara bastım
0: diye. Kaç baharım?
4: Yaşım dostla. Say yolu uçuklu.
0: Uçukken, say yolu uçukken. Alican kim, nemin deysiz, nemin cimcet? Ha, o bulcan bana rastgele kıldın he, sürüşen gülü patladığın yok o lıhlı toştaydı. Maşından üçten bir yerim kısmı neymiş o bulcan igellep buludu. Şunla işki balı oludu, tukalla buludu. Emmisinin özünün bir haz, özgü bir çamdanı oludu. Şuna onlar lıh toşkan, o maşını alayım köz aldım geldi. Kızıl güldüm karçuğanın karası. Şuna olan makinen gavcadın çüp nen huluğa artı 10 yuvenle aldık geldim yolla şunda ravandaydı ama lü. Şuna olan keşkurun dönögün azaplandınız mı azaplanmadınız? Dönögün ettiğen ilki tuncu mahabdın tuy kıldıkken bir gün azaplansam bulam kanda olam da bizim mesele soru kattı o.
5: Diyatırı tört yolu sürüyor seninle de maçın ufak canı göndürmesi atıyor ravanken. Şuna da emdi oldu niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab niman kısa maktab

0: Боран шахтайды, мен Боран хан белән той кылгыл 25 ел булды, безнең тәбрикләп коймам сезләр дип. Бу сезләр шу бер айлык кичләр һәммәңләр Боранмы? Сез Боран ша, аялыгыз Боран хан, балаларыгыз Боран ча хопмы? Сезләр Боран айлысы икән сезләр дә? Абликимка?
1: О, Марат, о, урманның юллары тапалмайды, тапалмайды о юлланы. Бу кишинч учук анда, чыкпатмаш азлайды. Орлыгын берип килеп атыды го. Кишинч балла.
0: Абдримка.
2: Рыз ятыр төт болды да юл кайры. Арбайлан, арбазаты үле. Арбайлан юлы боздым, кашын кызы кара кара балды юллары.
0: Макул болду, рахмат. Өз ал эпенди.
3: Шунда бул байялууду маңгап өтөр үчүн мен азыр союуну алды келип юллар рап болган жума.
0: Макул болду, рахмат. Малик.
4: Бүрүн жетип төт юл кайры. Жанобу вокзал, Хокан Мэнгэннің адлыры айтым Раванкен.
0: Мақыл болды, рахмет сізге. Үрімчі бекетті меніп, шисен нон чиңдікі көшін шуянын алдығы келдім елі Раванкен дейді. Абдырш тәпендім нон ұқчу орыя. Әшу 8-ші күні түштенкен саат 20-дам шу вақытке ұқчу орыны біз еткіздік, йоңуя әйні, Әшу, мәмтелі әпәнді, мән бәз ұшырланы, шу ішіміз ұқытыдыған кеп, әм ұшырыны мұнда бірден-бірден ұқып, еткізсәк мұ тазы бір гәлірі, бір қандақ түшмейді ұшу. Әмі ұшырланы көріміз, әмді бәз ұшырланы, шу әмді ішіміз ұқытымыз, біздің өмәтчімі әрі тәріләйді, айы әді дегендәкчімі.

0: Шайның ұшығыра қарсақ сесимол түнігін адам яман жық кәмә шауышымыр сесимол тарапта. Машин еулла аз көрілі. Сіз талы тазы машин жық олыдыған яғы бері келіп үрімчеді машин жық кәндеп. Шай, о шауышымыр ұт тараплады деген, шәмбек шәмбі дәмелі шүкілдәді деген адам лық ұп кетуді сесимол тараплады. Машин тоқтышының өзім бір мәсілі. Ама шырынғы нәнсән тараплай чықпайын кәсіңіз ұмамды? Я, о, үрімчеді мүнәчі чүйба. Бамамыз шинші чүй тарапке басыңызым болуды. Видон чүй тараплай беріп кәсіңізім болады. Да, ұжа чүй дегенде. Абдрахман. Яқшы ма? Мақұл болды, рахмет. Әмәржан, мүш арамаған вақтыңызды мүшіне өйдекілі білен пікір алмаш тұра аламсыз. Сіз бәк яваш, ел үшіңіз немдісі ә, сіздің ғырасында бойын қысып, отырдығанда қашында бичара, отырдығанда көз алдым келсіз дейді бейді. Сүйгенімге шенмайсын. Өрмәт қылмыз сәм бе? Оның тоғырыс оның кені өрмәт қылмыз, менің тоғырыс менің кені өрмәт қылмыз. Бірді сікі деймей мәш қылып. Бүгін Сол Санат Банкісінің іштейдіған бірі тармақлары боамыды. Бүгін нең қыл олмайды әметчан. Әмді әтті бір чедевесіңіз, мұшайының 8-інші күні беріп. Банкілікілім толық дәмалады кә. Сужу ғарбы yolu yollar avan, şarkı yolum yollar avan deydi. Mənim tili efendim Ayko Yayı.
1: Avan yollarım o kaşınız travan ken Fukan Cemir avan.
0: Makul buldu rahmet. Fukan Cemir yollar avan. Işık çıkmadınız mı siz? Munu çakça. Fukan Cemir yürüyüsüz o. Kaşka Bayku yolları koşunuz travan. Kaşkanın avaray tazı yakşamaz. Tabi şu kaşkanın avaray tazı yakşamazken. Hava bulutluk 14-27 Celsius gradus kıca.

0: Азырынан өзі мандай бір елі үшчері тапшырып алдық, достар. Мадуку ғолуынеке, вусу бөліке. Хашилігіндің табанчың ел бөліке. Хашилігін ел бөліке, Ма ел бөлікті әмді ма қар еғіліп қаған сәбәплік, елді туман бәкен, елді мұстып кеткен әқпал бәкен. Шуңа Мадуку ғолуынеке шиуәнлу бөлекнеке 730 километрлық бөлектің 773 километрлық бөлек кечі болған арлықыда әмді қатнай шарайты сәл таз яқшы бомбыға шыға мүшәді маңғыл бомба еркен ұсудың нарат кечі болған ел бөлекеге қатнашқы шақ қойған әқпал бәке азыр тапшырып алдық ма ел қәбіріне бір пайдылып қаға есілі әжімі достар. Дөйләт көлі 3012 жылын есі Турпан, Тулхы, Гаусу, Ақсу, Йөніліш еллары аваңдайды жұмыз. Абликим жан, рахмет. Нұрыстам. Нұрыстамның ауазы құшыр бағылы дейді.
1: Жалғар бері тема, мен қаджи еллерімі қошыңызды. Рабан кем, мәшіқ бақ жаса, нұрмал газ беріпті. Өшіретті, машин өкке.

0: Қадырлық достар, аңлаватқаныңлар, әттігелік еуліраңызы біз әмірі программысы. Программымыздың ке, Оптимобіл клубы палеті қатнашқа ұрын, намы құлақтың құлақ құйеткен пұлыңыз әтігейдіған Есіл Аптол, Муллигрен Аптолдыры Оптимобіл клубы палетімізге қатнашты. Оныңдан башқа әң Есіл тәмін үздәш палетімізге қатнашқа ұрынла бірсі. Ақмар ғайт ұн яғы гүрішілеріне ешілті мейхмалларына айт қызғын күтіп атқан мейхмалларым ашқанысы. Әй, Боран Шах, қандай олдыңыз, қай келей дедіңіз мұ, яма дауыншыңдың мейхмалларым ашқанысы келмен дегендіңіз. Оның екен, мүші Адылда саны ұдылығы жайлашқан Шию Додоша. Шию Додоша. Оның басқа яна программымыздың әң әсіл тәміздәш паалетті қатнашқан яны бір ұрын пәсіл шеріктінің пәсіл рам ішчімліге. Махмуджан, ел яқшы қатыржан маңсыңыз болды тұрпанға маңған тімді.
1: Олай бір әхвал йоққа азыр чимыз тапшырып алған.
0: Пәсіл рам ішчімлігін ішіп оған екен ағызық ішкелік қотыны саума қылышын әргіз ұн тұпқан маңлады достар жұмы. Бүгін мен дәмамадым, ішіндім ауазыңлан аңлады мен деп, Абду әпендім ұшы орылы еллапты, бәйі чоңыш енді мен деп. Рәхмет сізге жұмы.

0: Әділік тоса аңлау атқыныңла 107.4 қатнан сәнәт радиосыдың бейуаста аңлытылып атқан сәпіранзы біз тұрдаш программысы. Бұл программымызны тұрыт ва тұрық тұрықтығыларыны базарға салған тұрыс оды чекілшеркті алай талап қылған. Онда бұл садамлық досланы әуәткен ел ұшырлар қарайдыған болсақ, Мәметжан ұшырке яқшы мұтылыра ба? Қанжудың жет тарапла мұазар жараван деген ұшырын әуәтіп тұр, әхмәт. Әлейін ұшыр қарайдыған болсақ, мән Бейджин жоңылуды кейті өтті мән бұй ұлам раван кен деген ұшырын әуәтіп тұр, әхмәт. Ұшыр онлайн тапшырып алдық. Достарымыздың ұшырлары кейдж боға арлықта дослағы бір қанчы ұшырланы еткізіп өтейі. Қадірлік доса, әмді де қытанлан төмендік ұшырлады болсын. Тұмыр үл тармақлары яшанғалла білі сейті болғанда итібар беріш тәтбірлеріні әлалаштырды. Бұй ел 5-ші айдан 6-ші айғы че яшанғалла қарта сұс пәсілдікі әпті ұттырда білі сейті болса итібар беріш тәтбірі үл құйылғандың кейін. Дөйләт тұмыр үл ғұруғы қалықы нәпкет күзірған бұ тәтбірні еніме әлалаштырды. Яни 60 яшқы тошқан вә оныңдын ашқан яшанғалла 2026 елі 10-ші айның 18-ші күндін 12-ші айның 30-ші күнге че елгі чықыдыған вә жин хеті езілған поезланың билетіні сетіп алса, билет бағасы да қошлап етібар берілді. Етібар беріш вақыт бөліге янымы кәңайтіліп, әпті отырса да билет сетівеліш білалі чекленмейді. Юқарқы етібарлық поез билеті 10-ші айның 4-ші күнден башлап сетілді. 60 яшқы тошқан вә оныңдың ашқан яшанғалла Жұңха қалық жұмхұрейдінің ахалылы кемдекі. Шанган Аумин ахалыларының ұлтырақлышыш кенішкісі. Тайван ахалыларының ұлтырақлышыш кенішкісі. Шанган Аумин ахалыларының ішке райылағы беріш келіш ел қеті. Тайван ахалыларының чон құрықлыққа беріш келіш ел қеті. Чәтәліклерінің мәңгілік ұлтырақлышыш кемдекі. Вақытлық салахиет ұспаты вә ахалылы нұпыс тәптірні көрістіп, тор вә тор сұрдыда 2026 елі 10-ші айның 18-ші күнідің 12-ші айның 30-ші күнгі че елгі чықыдыған вә жин хеті езілған поезланан билетіні сетіп алса, билет бағасы да 10% етібар бері сиястыдың бәрімен болуды. Яны қойшылап етібар берілді. Алақыдар билетлерінің зақыз тәпсілаты вә шу кішінің билет ұшчыры ба, бәт юзіге чонлағы итібар беріш деген қат езілған болуды. Атмыш ашқы тошқан вә оныңдың ашқан мейіп әрбейлік кенішкісі, мейіп қалық сақтысы кенішкісі. Дөйләт 10 мұрсал от өтжіріш, құтқызыш қошуындығы мейіпліқ кенішкісі ба, дөйлтіміз пұқралары әсілдегі етібар билет бағасының бәрімен болуш асасы да, яны 10% етібардың бәрімен болуды. Билетнің муапқиятлік сеті веліп сәпәрге чыққан, яшанған, дайымлық әза елочыла юқарқы етібар асасы да, азыр елғы қойылу атқан жоғланму нұмыр қайдысы бойынша адәтке дайымлық әза елочыланың үшчәсігі тоғыр келтіріп жоғланму нұмыр есаплаш етібардың давамлық бәрімен болуды. Жоғланму нұмырны поез билетігі алмаштырып ішлетішке, яке орын дәрейдісіні өстіріш кәспіні бейджерішке ішлетішке болуды.
1: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда

көп көрілдіған мәзгел болып, тарқылышчан зүкім вирусының жалыныш дәрежесі көрінерлік ашыр екен. Оның үстіге дөләт байрымылық дәмейліш мәзгелді район атлап сәпәргі чықыш, егіліш көп болуды. Шәһәр ахалылары тәшәббүскарлық білә вакцина әмлетіші, болып мұ яшанғалла, балала қатарлық нұқтылық кішілі топыға болдырақ иммунит тосқы орынтыш керек. Әр күн қаралық алда дәрезіні еджіп, 2-3 қетім хава алмаштырыш. Әр қетімді 30 минутын кен болмаслық, өй іші хавасының өтішіп тұршығы капалет қылыш керек. Температурға асасан, кейім кечекләнің вақтыды қейліліп вә азайдып, қануниетлік дәмейліп, емек ішмекні тәмпіңлаштырып, муапық чиніғіп, иммунитет күчіні ашырыш керек. Қол, пут, иғыз бұшлығы кеселігі балылады көп көрілдіған үшчәйі елі юқымлық кеселі болып. Асаслық кеселік аламеті қол, пут, иғыз бұшлығы қатарлық орылада дөңчі ташма, қапардың пайда болуды. Қысмен бимарлада қызыш, йөтіліш, бұрындың су иғыш қатарлық аламетлі қошылып көрілді. 10-ші айда температура төвәліп, балыланың өй ішірік пхалиді көбейіп, кеселі қауіпі текімі ашыды. Ата анала балылаға тамақтың бұрын вә тәрәтін кейін қол юйуш. Бармақыны шормаслықтек яқша адатны етілдіруш. Сыртқы чықып ойнап кіргенден кейін ішкі қолыны вақтыды юйуш тоғырсыда тәрбия беріш керек. Если аппаратлары балыла ойыншықы, қачықча, үстел орындық, ішік тұтқычы қатарлық балыла көп ұшыршыдыған бойымланы қаралық тазлап дезинфекция қылып тұрыш керек. Мейджаз жоқ балыланы адам топлашқан жайлағы еліп бармаслық. Қызыш, әсвә чықыш аламетлер көрілгенден кейін дәрхал айылда айырып, арам алдырыш, вақтыда доқтырғы көрініш. Толық сақы ештің бұрын мектепке қайтмаслық керек. Күз вә қыш пәсілі су чечке көп көрілдіған мәзгіл болып, юқымчалық интайын күшлік. Мектеп если қатарлық коллектив сорылада асалы тарқылыды. Оқыш ешірігі балыла су чечке вакцинасының вақтыда толық әмлетіші. Кесел болмаған, вакцина әмлетмеген, асан юқымлындыған кішілі өз ықтиярлығы білен толықлап әмлетіші керек. Дәмейліш мәзгелді сыртқы чыққанда яқшы тазлық адытыны сақлап. Дәмейліш мәзгелді сыртқы чыққанда яқшы тазлық адытыны сақлап. Су чечкі бимарлары білен ұшырыштын имкан қадар сақланыш керек. Балыда қызыш, әсвә чықыш аламетлері көрілсе, коллектив сәпәрге чықышны әмәлден қалдырып, вақтыда доқтырғы көрініп, инық диагноз қойғызу, шәмді доқтырның көрсетмесі бойынша айырып өтіш керек. Дөләт байрымылық дәмейліш мәзгілді егіліш, сыртқы чықып, саят қылыш пәалиеттері көпі іш білен бірге яна емекліктің сақлаш ұсылы муапық болмаслық, емек ішмек пакыз болмаслық, әдедің зияды көп еп ішчеш, зәһәрлік яуы өсімліклеріні хата еп қылыш қатарлықла сәбәбідің асалла су чечкі көрілді. Шәһәр ахалылары емек ішмек бейхатарлығыға әһмият беріп, емеклік материалларыны мунтызым йолла арқылық сетіп алышы, хам вә пішік емекліклеріні айырып сақлашы, саят чыққанда яу зәмбұрық, яу өсімліклеріні алдырып емеслік керек. Сыртқы чықып тамақ егенде мунтызым, тазлық өлчемге еткен емек, ішмек сорылларын таллаш. Опчы тамақ егенде амывей чока, амывей қушық ішлетіш керек. Емек ішмекні муапық маслаштыруш, зияды көп яу алмаслық. Хам, суғық, аджық, ғыдықлайдыған емекліклеріні аз ейш. Яшанғалла балыланың ашқазан үшчүйіні асырашқы дегат қылыш керек. Мутахасла қолны пат-пат юйуш, дайым хава алмаштырып тұрыш. Аз егіліштек яқшы адатны сақлап, дәмейліш мәзгілді дәмейлішні муапық орынлаштырып, муапық бәдән чынықтырып, иммунитет күчіні ашырыш теклипіні бәрді. Яшанғалла балыла қатарлық нұқтылық кішілі топи, адам зейч, хим сорылағы берешіні имкан қадар азайтыш керек. Қызыш, йөтіліш қатарлық кеселік аламетлері көрілгенде кеселік әхвалі енік болса, айылда арам еліп, кеселге қарап бір тарап қылыш. Чоң яшлық асасы кеселі бар бимарланың кеселік аламетлері иғырлашқанда, чоқым вақтыда доқтырғы көрініш керек.

0: Тұрсынжан ұстам яны бір қанчы аптымобылланы әвәт өткен болдық қан, үш аптымобылланы бір бағалап әсіңіз. 2016-ніке жүдәй, жүдәй свик әвәт қойдық жүмі яды қарма аптымобылны. Тұрсынжан ұстам бағалап дәй, қайта.
1: 2019-дан бірінші сиәлі сұғылың әпті 350-360 мың адамын. 2016-ке жүрде сиғы қанылық жүзі бар әпті 35-40 мың адамын.
0: Ақыл болды. 2017-ке жүйілі дейхау. Қанчы бұл әтрапыды бұл әдейді, тұрсын жан ұстам. Анды 2021-нің токмай қарылық.

0: 2021 4-нче айныңки лейлингдән берсе бар икән җүме. Мушуны мы бер баңалап әсәңез, вакытыбыз найт аз калатыды. Ва Турсунҗа устамның телефон номерын сорап аткан дуслар, бер хатırlап билеңләр. 138 49 0142 ма сорап атканларга. Айрым әвәтме койдык. Шуның дымы әмбе. Хатırlап алсаңлар булды. Гулҗы Чолпан соды сарыйның алды дикәләр аван. Машинлар көп деп та, машинлар көп дейді. Құлжы Чолпан соғыз сарайының алдығы машинлар көп деп. Абдрахман Камсоғым кіші әмді бір қадам, үшкі қадамды меніп тұқанға әмді кеп сізді,
1: ә? Шым оғын алды еке, үшкі сарайы деп та 30-35 мәң атырапыда.
0: 30-35 мәң атырапыда? Кейінді каптым
1: ол бұл. Шым оғын еке, левен 6 мәң бірек олдыған деп та 35-40 мәң атырапыда.
0: Мақұл болды, рахмет. Onda alsam, onda kılaylı kadirlik dostlar. Hem de ma vaxtımız mı bek az kaldı. Hem de evet sağlar ma 5 minut vaxtı belki ya bahala bulalıgılı. Bu may kalıdı. Silahımı saklap kal, silah bizim ciddi ilişip kalmış. Dursun ya ustamı bir yuvası telefon kısağlar buldu. Ya ki bu Musa, evet dedi ki. Менің аптымы бұлым программымыз қатнайсаңла, әтіпті ке программымыз арқылық мұ, яны дауымлық дослай үшім үшқыл мұлазым әтләді бұлымыз. Аптымы бұл талаш ақыды болсын, яке ұмыз бағалаш ішілері болсын, дослай. Үшімі? Olca taksi
1: aldı. Ya hürmeten bir şey verip be ya. Hükümet bana aldı ki yolla asaç yata. Şimdi kaya göre var. Ağlı mağlı o ha.
0: Ağlı mağlı yolu. Şimdi kaya var ha. Makul buldu. Rahmet siz geldi mi? Şeket.
2: Nissan Şoka. 2017'ninki. Sınır bağlı benim.
0: 2017'ninki. Vakit itemi. Evet, koyduk hem de cuma. Nazırak saklap bakayla Şevket. Ama bahalap olsa. Oldu ya bu Musa. Şu ertedik programımız katlaşsanız bulduk.

0: جمع میخرای دایدو یخشی ما مالتا کاش هوش من یولادم ماشین ازرق چق در با ازرق چق ازرق چق ازرق چق دیگه نکنده کی بودی ازرق چق اولش بگن جبر تاکسی
1: مالوت که یخشی ما کنده اول نه
0: یخشی یو
1: اولدار پیشتر نه نه گنجی ده از وقتی برنامه نیاکرب انگاش نه
0: بود فطر بگایس از کارشال مز ابلیکم
2: Rahmanım, nerede bilen yaşına şükür, seyirlik olsun.
0: Rahmanım.
2: Örümetimiz burayı, yolu suyu verip buraya ya.
0: Oo.
2: Muşu, Çinyenci'den, Dabı'dan, Mung'a yemişten, maşı yaman köpe.
0: Ügendiniz de ne, örümetiniz geldi yani. Yerken de silahın çastot kaçarak eslik geladeydi, hey birinim digilin miydi cuma. Eğer kagen boz bu vakti, kip bulam tiki deymen. Abdurrahman Somkış, rahmet ha. Kaşkaya konuşarın ayısı zemin iyisi yollar avan. İçimlik sularının ki güvencesini yanına sebebini yolla tar dikkat kımınla deyip şin yün diyen dostumuz fıçırı yürüp de meyediyen bir anlı hocamızdan fıçırı
3: yakışı mı hakkı?
0: Yakışı?
3: Ben ayrımda dokuz gondurdum kucağı tırak çık buldum hakkı arası
0: dokuz gondurdum?
3: Dokuz gondurdum ertte kaydıkça beş soğuk
0: ertte takımaydın şükündeki de kaydolik ama şimali belki de Katnaş kıçak koyan akval bağı. Canop bölge belkim normal buluşu mümkün. Rast soğak. Bopta kıçak yapı almasanız bak yakışı yoktu. Abdağın kıçak tanımayalarını içip. Sınıf almam siz. Rozcan.
4: Selam 1074 Malukya yaşına kanda havaları yakışı. Havacılık bekleyinsen, kaçkaya bir yol kayrı versen, kaçkaya istersen, sebeplerine inandık geldiğin koşun istiyorlar. Havan iten, kaçkaya havaları içinde salsın.
0: Yakışı ya.
4: Rahmet, şikayet, programını bile bulduk emmez. Rahmet.
0: Qashqaryning salqin deb qo'ygan Urumchini texim salqinlaydi kabi bugundan boshlab. Bugun kunduzdan kechagacha Urumchida havo bulutli bo'lib, o'tkinchi yomg'ir yog'di. Vaqtliq o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 9 dan 18 Selsiy gradusga. Bugun demak, tuman temperatura bir xillik sanilgichda. Buning uchun tuman temperatura bir xillik sanilmagan ekan, ha? 9 dan 18 Selsiy gradusgacha shuma. Qilinroq kiyimlarni kiyilishni, atiga oqshomda shanko kiyilishni unutmaysizlar. Әті күндізінің кечігіче өрімчеді ава бұлытық бұлып, яна өткен чамғыр яғыды. Температура 6-дың 16 селсия градусықшы болады. Демек, ма өткен чамғырының ке тәсірді температура бағаң сұры төвәлейді кәді. 10-ның 8-ші күні күндізінің кечігіче ава бұлытық бұлып, кейін ечілуді. Температура 6-дың 16 селсия градусықшы болады. Ма ұфчырланы аварайдық мәлуматланы аңлатықша, вақтымыз сәл өтіп кетіп қалды аңлығышларымыз. Бір тоғыр чәнген басалы, бәз ұфчырла. Ənin vaxtı səl ötüb gedib qaldı toğrucunun. Nə üçün davasın o Yasincan?
5: Yaxşımı?
0: Yaxşı.
5: Bu qarlıqdan köməkdəki anlavatmız.
0: Hə, mana jay-jaylarda türlü işlər bilan anlavatqanlar baka dedim qo. Xotandın yol Xotan şəhərinin mədəniyyətləri avan məvlid məlum deydi mana. Abdulat Xotanın məlum olub getdi. Abdusalam deydi, ikinci doktorxanın aldırdığı yolla məvu Şinxua Nallu tərəfə məngdığın yolla. Қош еліңізді жолдар, аван, рахмет, Мавлут ака саламат болың дейді, Абдусалам, рахмет, ей, Абдусалам. Яқшымсы әр ясачыда көш өзірінің алдырк жолдар аван дейді мана. Қашқа шарының ішкінші қалық тоқтырханның алдырк жолдар қош линиядыр аван дейді. Сәви ұшырыңыз тапшырып алдық дедік баям, Мәмәт таксин.
6: Салам, салам, біз жетіптік, Мәвлут Ибраим, кегеніңіз қаш
0: Болды, давамлы қатнышып елі шер беріп тұрғай. Сізе мұшы Нұңмин баба Аблимит Ибраим дейді. Амені Гүлханым Мәмәд Ибраим дейді. Бұл аға ұсымым езіп әвәтіп әттігенді қопап, ятланла, десам, ятлап оламай ватыда. Бір үйзетті түт, риясетчі, Мәулет Ибраим кәгінімізі қаршалымыз әп. Рахмет, мұшы кәгінімді қаршылып, программы башланғалығының сөйініп, аңлаватқан барлық аңлаусызса сілі көптен көп рахмет. Әркен сізгім рахмет, ә? Машина әдігеш аңлаватып сәйіз. Әділ кейімдірі кейімдікіні ішіп аңлаватыпты. Қашқар ішпархан соғды шәрісті тижарат қып аңлаватымыз дейді рахмет. Мені жай-жайлада авазымыз аңлаватыпты. Программымыз аңлаватқан достарымыз көпкен. Нұргіл. Гүлнұр. Ұжон, Гүлнұр. Аңлығылы болмыса. Сүзі күшір берін, біз мәмінің күшірлерін вақты-вақты шынында бір еткізгіміз ба, бәз күшірілі сәл варан жұран. Қағылық лұқ езді бұғдай терғаш аңлағатқа достарымыз ба кемана. Мәулетке авазлық кепні қәттік маңдұрсылының ұсымдар Мәулет Ибраим болмай, Мәмәт Ибраим болап өзгіреп кеттікен. Шында болған дек

0: Қені аңлығычылар, сіләнің ихтияжыңын ауайша ішкен ақшы болды. Бірсі, пақтықарының гіл қызы. Яны бірсі, бағының ауасы. Бұ ішкелісі түшедікен мандақ шетқа ауақтары. Етісіз бойларда, бағылада ішілі ауатқан дейх қалдырымызға, я? Мәне мауы тұрсын жамы, бір әлік беш, бір әлік немдейді қанды, менің бір әлік беш мүн түп әтрапыд қонақ байды, о әл бір мүн, әлік беш мүн түп қонақтан, аш қонақны орға шағына өтті мәй әкендін дейді. Ә, онда аса аңлығычылар, сілі бір өз аңла талап еқінің лақын ай, қазір үшір елі сауна болуды, шо үшір оңна қаса сән ішкен ақшынан бірні талап қойып ерек,
1: Дәулет байрымынық дәмеліш, Шинжаңның күз пәсті еніңі қойықлышыдыған. Өз оптимобіл саяхи тедіке яқшы мәзгіл. 174 қатына сәнет радиосы сізге шуны әскертіду ке, елғы чықштың бұрын амырақ оптимобіліңіздің тұрмызы, чақы вән май мұқтарыны толық тәкшіріп, оптимобіл әхвалының нормалығыны жәзімләштіргенден кен анды елғы чықыр.
2: Узын елғы сәпәрге чықшта бейхәтерлік бірінші орыны тұрды. Сапарда 174 қатна санат радиосыға диқат қылып, әң еңі ел әхвали вән хаварайы ұшырларыны вақтыды егілін. Біз әр вақыт сізге әмра.
1: 174 қатна санат радиосы көпчілік білен бірлікті күзел Шинжаңны саяхат қылыды. Әммейләннің дөлет байырмылық дәм елішіне көңілдік өткізішіні үміт қылыды.

0: болды болды. Мышы нақшын айтқан алымжа ұстаз бұ нақшын алса мен анақшырым бүтін халықтың қалбіге сыңып кетіпті деп ойлайды. Тоғыра. Ашындақ ойлайды. Лекен ма ахаңларыны сәл бұзы вәсек шақса ма етіп әсе маңа өө деп сөздейдіған бір іші шықыды чо. Үрімчі Лопнор Йоқыр Сыра Ташының үрімчіден көрлігі маңға юнышки ол ақвалы қандырақты. Яқшы, яқшы. Аптымобылла біраз көпірек лекен ғайғыр дәрізді тосылып қылы шәке қатнашқы шақ қойған. Ахвалы ее қатырыжа маңсаңыз болды жыма, Нур.
1: Рыжапты сәтресекшілер, ұзар бері, шинқа, дәнуби елдерімі қошуен есім машин, сәл көфлекен тұрса келді.
0: Ош, онда аса баян құнақшыны етіш қатнашқан барлық аңлығы жылас, жапа чәктіңілі, әсіліңіз қысынан лайламызы. Мархамат!

Ачу, сүйіні құйғызып, өп кесіп, еп келіп, оның кейінде «Ух!» деп отағандық. Сахар көзілі, Мәулет Ибраим мамы программыны башына ғыр толық аңлап чықтым жүмі. Тамақ етімінде пүшір беремай қалдым, тамақым піште деп неміз, сүйіқ салан қыпсызды бүгіне. Мәмпәрілен ма неме, доқып қысамсысы ма? Мәмпәрілен доқып қысамсысы пішіпті мұна сәхәр күзілінің күйді. Абдырахман сам күші, ғолжы 10-ші райының алды деке еллада, машины көп деп өзінің дүкіннің алдыдың отырап беріпті. Бұ, балы бір Абдырахман сам күші, бір ямаллап бір чық кеткен бі әхвалыңыз бакен, әхвалының қарғанды біздің ке бейшініміз не? Сіз мұ хейл ұзын ұшыр береттіңіз Абдырахман ке. 2026-9-ші айның төт қитылған деп тұрыпты. Боран шақ әвәт қойды ма сізлігімі қайлап. Біш көре бақам ла. Қадірлік аңлықшылар бүгін әмді 10-ші айның 6-ші күні болды. Яна, дөлет байрымлық дәмілісінің ке 6-ші күні. Бүгін мұнымды қайтышының ке қайтыс әпірігі атылындық Аллах қейлі көп болашы мүмкін. 10-ның 6-ші күні кечеден 7-ші күні күндізгіше Шимала Шинжағынан көп қысым жайлары. Жануб Шинжағының ғарбедеке тағылық райлы. Хотан вылайты, Ақсу вылайты, Байынғылын областы, Тұрпан шәхри, Құмыл шәхрінің шымалы қатарлық жайланың қысыман райларда азырақ ямғыр. Деңіз үзден отыра юқыр егіздіктікі тағылық райларда ямғыр арлас қар яки қар яғы декен. Бұның ішінде Илі дария вадысы, Бортыла областының тағылық райлары, Тарбағатай вылайтының тағылық райлары, Алтай вилайетінің тағылық райлары, Шейханзы шәһәрінің жанубыдағы тағылық райлары, Үрімчі шәһәрінің жанубыдағы тағылық райлары, Санжы облысының тағылық райлары, Қашқар вилайетінің жанубыдағы тағылық райлары, Хотан вилайетінің жанубыдағы тағылық райлары, Тұрпан шәһәрінің шымалдағы тағылық райлары, қатарлық жайларының қысқа райларда отырхал яки қаттық ямғыр вә яки қар яғады екен. Енді балықы 5-ні алмай тітіреп кетмеңіз, асасан әрқайсы жайларда тағылық райлары болып атқан ауа өзгерсе. Шимали Шинжағының шимали, Үрімчі шәһәрінің жанубы, Санжы облысының шәрқи, жанубы Шинжағының ғарбидегі тағылық райлар. Шәрқ Шинжаң қатарлық жайларда Бешбал атрапыда ғарби шимал шамылы. Мауылық, мәселе Үрімчі шәһәрінікі шимали дейді, Санжы облысының шәрқи дейді, бұл тараптардан дейді, бәкірек гәуділік болады, чу. Ма тағылық райларда якымса, мау сәл шамал иғыздарда техім гәуділік болады. Шоға ма алайды тәкітлеп қойат қайырым шоға. Шымалы Шинжаңның шымалы едідіқ. Оның кәйіндің Үрімшәрінің жануби, Санжы облысының шарқи, жануби Шинжаңның ғарбедеке тағылық райылла. Шарқ Шинжаң қатарлық жайлада, бәш бал әтрапыда ғарби шымал шамалы. Шамалы ғызырда 9-10 бал боран, 11 бал өткінші боран шықыды кен. Шимал Шинжаңның шималы, Тяньшаньның шималы етке, Құмыл шәһәрінің қысқа райларда температура 3 Цельсия градустан 5 Цельсия градусқа төбелейді екен. Шинжаңның басқа жайларда ауа ашық бәзді бұлтты болып, шамал күші анша зор болмайды екен. Азыр мына ауа райы өзгеріші көп болған мезгіл, соңы әр уақыт сыртқа шыққанда ауа райы өзгерістерге алайды диққат қылғайсыздар.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қан жерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кейпі ма?
0: Шындақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатыма, бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қошалды. Бағасы яңны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәмәт радиосының қанун сізге әмірақ программысы. Программымыз Шинжаң радио-телевизия станысының еңі таратқу әптісі Сылушитинда мас қадамды аңлады. Программымызны Сылушитин әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
1: 107.4 қатнаш сәмәт радиосы.
2: Қадірлік достар, әмдеде қытанла программамыздың мән вә менің мәтінім «Жұмһұрият ұнтымайды» сәйі пісірі болсын.

0: күштен қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрісі яны мұй оқыр көтірілді. Ауа өткізішчалық қи, су сүміршчалық яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тән күштен қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрісі яны мұй оқыр көтірілді. Рухия Абылқасым тәсия қылған бұл мәсулат дойынды мұ мас қадамды сетілді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: Құлақ сенің. Мана бұл Сайрам көлінің қырғаққы еңгіл ұрылған авазы. Мана бұл қанас ормалықыдың тарқалған күз шамылының аққиын дәрәқлеріні сейпап өткен авазы. Мана бұл қой қалыланың яйлақтығы әркін яйлышыватқан авазы. Güzel Şincan'ның бейпаялығы оныңдікі тағ дәриялағы. Көлләге, шынақла, әр бір өз автомобил саяхатығы ешірімға. 174 қатнас сәнәт радиосы сізге әр вақыт әмірақ болып, сізіні yol әхвалдың вақтыды қабарда қылуды. Сәпәр линиясыны муапық пилалап, чарчап автомобил әйдімін. Мәдіні саяхат қылын. Шинжаның күз пәсілдікі романтикілігіні қолдың бәмәй, Тяншанның жануби ва шималыдікі көркен мәнзірләні қан ғучы тамаша қылып.

Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқы әптісі Сылу Шеттенда мыс қадамды аңлытылыды. Программамызны Сылу Шеттен әптісідің мұ аңлышыңланы қаршалымыз.

Селінші қылды. Докторханы коридорда гезетні селінші қылды. Үш қытымлық опрессияда сансызылған кечеләні ұқылмай өткізді. Ай Жамал бойныны айландыралайдыған болып, бармақларда сызым пайда болды. Қызы түнші қытым еніқ болмыған алда, апа атап чақырғанда мәңзіләмнің көздейші ямғұрдәк төкілді. O 35 yılını bir gündek ötküzdi. Seherde kızının putkollarını uğulap koyatdi. Her 2 saatte bedenini örüp, körpü yarısının altını alatdi. Kahretan soğukta kızının muzdek putlarını koynağı silip, bedenini illatatdi. Onun köyün işi bilen, Ay Jamal pütülleyi midirleyalmaslıqtın, onun yöl işi bilen asta mağalaydıgan boldi. Pes avazda yığlaştın, enik halda, apam bek çapa tartdi. Маңы ішкінші қытым хайатлық бәрді, дейәләйдіған болды. 2021 елі мәңзілам айлысы мәмлекет бойынша ән гүзел айлы болып бағаланды. 2025 елі 10 айның 15 күні, о 2025 елік 3-ші қытымлық Джунгодекі яқшы кішілер тізімлікедекі чоңлағы вапатар болып, ұрық тұққалырғы көйініштір бойынша Джунгодекі яқшы кішілердің болып бағаланды.

0: back. You know where we are. Journey. I'm going, back to back. Look, when like Xinjiang.
1: Сөйлемлекчик достар, Xinjiang радио телевизия станциясының Гүлгүнчлар программасын яқтырып алышыңларын қарсы аламыз. Мен Рияса Жаданла Дилраба Әнвер. Дәүләт байрамы мәзгилдә Гүлгүнчлар программамызда мен ва менің ватаным Җумһурият унтымайды. Мен ва менің ватаным Тяншан оғыл-кызларының дәүләт мәхәббәте. Мәхәббәтне нур кылып, чигыра районындагы өсмирләрне йортайлы катарлык надир сайы белән алайды орынлаштырылды. Программамызда да бер үлгүләрнең тәсирле хикаяларын аңлап, самими, кызгын дәүләт мәхәббәтен ис кылып, иллыклыкка тулып, җасарат белән илгирләш, арзуны эшкә ашырыш өчен илгирләш көчен кабул кыла алайсыз. Сөйлемле кичек достар, программамыз яна Шинжаң радио телевизия станциясының яңа таратқа әптісі Сылушы Тегнамас қадамда аңлатылды. Әр вақыт үлгіргі программыларыны аңлығылы болады. Техім көп мәзмұларыны аңлымақшы болсаңла, ата-ана аңланың әмірәліғі да Сылушы Тегн әптісіні түшіріп аңлысаңла болады. Қана достар, программамызға орынлаштырылған сарқыл мәзмұларыны аңлыға чарқасы өл бөлеклерді өшір бері шыңлан қаршы алымыз. Ата-аналар біле елді кетіп қатқын кичік достар, намын программамызды яқтырып алынаш білен бірге программамызға актып қатнышын өміт қылымыз. 5-ші сұпымыз Шинжаң 1.74 FM.

Хөпиң налогчу болгон арлык жанаптан шимал карап маңгай юнышта юлларда тоздош афаллар бар экен. Юңшинже Яни Шан Шахали жоочадан Доңархан кеч болгон арлык Шарахтан карап маңгай юнышта юлларда тоздош афаллар бар экен. Чанчун Жонлодон Бейжин жонлогчу болгон арлык Шарахтан карап маңгай юнышта юлларда тоздош афаллар бар экен. Бейжин Жонло Яни Бейжин Бейлодон Хэнан Шилогчу болгон арлык шималдан жанап карап маңгай юнышта юлларда тоздош афаллар бар экен. Сайоли яны Гуанхуй көргенін хоншайлы чықшы иғызығы жіп болған мүші қошымч елда яны жаныптан шимал қырап маңға елінішті елдада тозы шахвалдыр бакен. Йохау Налу яны Мингюар Шилудын шимен шиджеғы жіп оған арлық шималдан жанып қырап маңға елінішті елдада тозы шахвалдыр бакен. Яны қарайдыған мұсақ Жирчангаусу Учанкайсулудын Мусай Чанлы ижау чоғы жіп оған арлық шарықтан қарап маңға елінішті елдада тозы шахвалдыр бакен. Достарның амал бабы бір қанчы ел білеклеріне талымай ел юрушына алайды әскертіміз.

0: үрімчідін елгі чықып, шымалғы қарап маңсыңыз, қанасының кішіні мәхлия қылдыған күз мәнзірсіздің ұзырын алайсыз. Жануқы қарап маңсыңыз, тарымдекі алтын рәңлік тоғырақлық көзіріңізді чақынтыды. Ғәріпкі қарап маңсыңыз, сүп-сүзік сайрам көлі көңілләгі рахатлік бекішлайды. Шарықы қарап маңсыңыз, пішчандекі бейпаян құмлық қаліпләгі өзгічі тұйғы бәкш етіді.
1: Yolla barğan sır yıraqlağı tutuşup, aileler barğan sır yıqınlaşdı. 107.4 Qatnay Sənət Radiosi əmmeylərinin dövlət bayramını təbrikləydi. Səpərlərinlə aman esən bulsun.

Сөйімлік титосыға аңлау атқымыңла 107.4 қатнан сәнәт радиосырын бейвасты аңлатылып атқан үлгіншіла программысы. Әмді дейқтанла программымыздың елімпән өгінәйлі елімпән кәхмет берәйлі сәйі пісір болсын. Dostlar, bu sayıbımızda ne üçün yan telefonu uzaq vaxt işlətməkəndə aşmağan taqdırdımı tox sərib boludu deyən temədə toxtılımız. Köpləgən kiçik dostlar çoxun mündaq bir qəli təhadisini bayqıqan buluşu mümkün. Bizdən bütün bir gün yan telefon işlətməkənimiz, sın körməkənimiz, oyun oynamıqınımız, eniq tursumu yan telefon üstəl üstədə tepten iş durup azıraqmı müdürləmisimu, Бірақ кәште қолымыз ғайлып қарсақ, тоқ мақтары асты-асты азылап қалуды. Бұның да хайран қалтанламы? Ян телефон му, іштен түшіп арам еліп атқан тұрса, яны немішқа оғырлықча тоқ сәріп қылыдығанды. Бүгін көпчілікке бұ дәрежерін ташқыры қызғарлық сырны ечіп беріміз. Әмілиеті әқлі иқтидарлық ян телефонымыздың экраны қаранғы болсы му, ішлетмесек му, әзәлдің ян телефон хақиқи түрді етіп қойып ұқылап қалмайды. О, худде үнтінсіз қызмет қылып атқан кичік амаллық сақлығы жағы оқшаш, кеч күндіз үнтінсіз қызмет қылыды. Үнтінсіз пост тұрды. Бірінші сәбәп ян телефонның біз білмейдіған нұрғын иқтидары ба, мәселен, сигнал қабыл қылыш, торды іздеш, орын белгілеш иқтидары, яна арқа сүпідегі әрхіл әпчілі. Экран етіп тілген тақтырдымы ұла тойдырмай айлынып, әр вақыт біздің торғы олышымызға, күчер телефон ва ұқтырыш қабыл қылышымызға ярдан берді. Бұ кичіккіні қызметлінің әмісі әр секундта азырақ тоқсарып қылыды. Ikkinchi sabab texim qiziqarliq. Yan telefon tez inkas qaytirish uchun nurg'un programmalarni orqa supida to'ydirmay buyruq kutkizdi. Xuddi somkangizga dars kitobini oldin qachilab qo'yib, ikkinchi kuni dars o'qiganda bevosita elib ishlatganingizga o'xshash. Yan telefonda mu programma oldin tayyorlanib qo'yilgan bo'lib, bizning keyingi qadam chekib etishimiz qulaylik yaratib berdi. Lekin bu buyruq kutish programmalarimi to'xtarib qoladi. Yana üçüncü kiçik məxfiyyətlik bə. Yan telefonun özümü xizmət qılıb turuşu kərək. Yan telefonun işki qısmıda kiçikkəni sistemə bir tərəf qılğuş bar bulub. Yan telefon qıydıb alsımı xizmət qılışını davamlaşdırıb, vaqtdan toğır buluşi, iqtidarının normal buluşi, yan telefonun edilib qalmaslıqı kapalat qılış kərək. Bu, asasi xizmətləgimu tok yedidu. Şuna kiçik dostlar, Шенген сіла ян телефону қойып-қойып, ішлетмесаңла тоқ қашмайды. Ян телефон му бұзылмайды. О, үнтінсіз тәйярлы қылып атыды. Бірақ көпчілік әнсірмесаңла бұлуды. Бұ барлық әқлі иқтидарлық ян телефонлады ке нормал хадисе қашыләмәс. Ақырда көпчілікке тоқ дейджейдіған бір әпчіл чарына етіп берәйә. Адатта ян телефонны ішлетмегенде, ішлетмейдіған арқы сұпы юмшақ деталларыны Etibəsiniz zürür bulmağın orun bəlgiləş və ləyyəni etibəsiniz yan telefonun toki tügəb getməkdə. Şəndənləm, kiçik dostlar.

0: Қойсам сан алғычы достарының келген әбәткен ұқтүрлерін аңлаймыз,
1: ә? Қарызға төтөтірі кәкіне, яқсымсына,
0: яқсымсыз.
1: Дағай шымалы елдерім қошуаны күн машинлар сәл көрдекін тұсы шоқы.
0: Бұлды, рахмет.
2: Yol yürüyatkan her bir anla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolımı xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Әм саң ұлғычы дұзла, вақытны чен тұтып, мана мүші қымәді кітәмләді ел ұшырлар тәмірләп мүң шыңланы қаршалымыз, ихтияжық достырымыз пайдалансуына. Зөкірә қызсыздың қаршалымыз қаны айдың кәшләнің авазлы ұшырын.
1: Құндаваның жолдаш қымдасы, жақшыма сізді қым дәлін тұдыңыз ба?
0: Рәхмәт, жолдаш айдың кәшләді.
1: Құндаваның жолдаш қымдасы, жақшыма сізді қым дәлін тұдыңыз ба?

0: Αγαπητοί και γέννητε, δεχμό, σαν προσφυγιά, φύγει να φτιάξει. Αν δεν το πει, θα πει, μα το δω, πώ θα μάλλον. Μάτρε, και μη γαμπότα.
1: Болды. Сізім деп қойған, аш көтінің біші да тұрып өткен кескен кіп тола қоймамсыз. Құндыз, ай, яқшы мұ, құш келдіңіз. Музикіңізділі білгенден мен сізіні келді деп өшірген қаршалымыз. Қане, қолжыдың Абликім такси.
0: Қанда ақпарыңыз, Құндыз, ай, сәтті, қошамын еқті. Жақшыдыңыз ма? Жақшырысыз, е? Құндыз, ай.
1: Қачам оңшыласыз, Абдукемка, қачам оңшыласыз, ха? Қачам бі амраху кетесіз, әжеп мүй үш бұатсыз. Яны ұшырладың ет көссәк, Тұрсын Қуанвай.
2: Құдызай ханым, яқшы ма?
1: Яқшы тұрыпсіз.
2: Бірәмейміз, үкін кәбәстәгәс, алаватымыз.
1: Яқшы өпті.
2: Соқының бір қылмаша кеттеп кемін, ағазылы қашып тұрғанда бір қыл соқ.
1: Соқа?
2: Тұрды, хабараймыз.
1: Білі әхтілам, өңгіләңілім бір аварай болу батыдығы дұсыла. Үрімчідімі шындақ ілі қабір сұғық. Ба чырайымы, рәңгіройымы бәксәт. Кішігі бәген тұйғысымы шында бір қыл көңілсіз сәт бір ауа бұпты. Лекін, ічіліп кәт кедек дұсыла. Ямғұрба деп ұқтырыш қыған тоқ түнігім. Бұ ямғұрмы? Чүппуға мұқшымамды, есқымайыла. Үрімчіде ямғұрба ке, онудыкін... Тұрпан дазырақ ямғыр ба ке, оныңдың башқа хотен дазырақ ямғыр ба ке, башқа жай-жайлады асасы ауа бұлытлық температура мүші. 16, 14, 17, 18, әмді юқыр температура мүші, тұрпанның мүке, десек шу, тұрпанның 30 ке, оныңдың башқы шу ашу. 17, әмді мау, жәніп шымал тарап, 20 нәтче, 26, 20 нәтче ашу. Ашында ке, үрімчіде... Ямғұр ба кен. Түнігін яқы толыдық, ямғұр, ямғұр деп, шықмайды бұй ямғұр. Абдурахман соң күші ақымызғы аңлашын, оң тұп қамайды өміш. Радио аңлаштың башқа іші йоқ. Йоқ, йоқ. Башқа неміш қылалайса, десем, радио аңлай алай мен деп қоқымай сөзлі алайды. Лекен, мүші алтын бидал бәгідек бір ақымыз бұғамды. Радио аңлашта, бірінде. Құлжабылкім такси. Ішкі қыз қып беқым, балықы болайлы дәмдікі депті мә? Онда деймеді мә? Күчаның ма ауар айы өңгіл аңлам тұрды, дейді мана. Күчадым мүчу, дұсыла, күчада ауа тұтықлы тұрды, күчада. Күчадым ауа. Абдырым әпендім нөфтірі.
2: Құрыңыз жәті де тұр, риясет шопыр достай яшынысы, құндызай яшынысы, шекенлікен ол қайлы кішіған құстыңлық жылдырған құрған болсан,
1: құндызай ол
2: қайлы, шекенлі көресі олы. Қарыпа айланды елі қылсын, бірінші көресі, шекенлі көресі кіп, құндызай жылдырған құндызай жылдырған жылдырған.
1: Болды, көптің көп рахмет. Яны ұшырладың, Али Мұджан, қаршалымыз Али Мұджан қыны ұшырлауыз бәсіңіз болуды. Итпақ юлары машинла көп деген ұшын тапшырып алдық. Итпақ юлады машинла көп. Оныңден кейін ма чичанға ұсуды ма машинла бәк көп дейдім. Чичанға ұсуды тұсылып тұдысыла. Ма үрімчісан жүйқұр сүрәтік юлдың мұсайчан лейзаучы ғарыптың шарықке тұсылыш қейлі ұпталы еғірген. Оныңден кейін ма ойын бір тұсылған юл біле қайсы дегенде тұсыла ма ой сау юлы. Қонғы көріктің Яным Хуалин көрік, Шидача Хуалин көрік, Хуалин көрікнің асты мүші әтраплада тұсылыш ба. Оның басқа ең тұсылған елі білек қайсы еді саңла. Мау қарлығашылық Лиджачаудың қашырдыңлу Лиджачау, жанұптың шимал. Демек әмді мау байрамның ақырық күні ұп қалды, тұсыла. Әт ақырық күні. Әт әк қайты сәпірінің үйқұр пәлі де тұрып қамайлы деп, бәлкім сәпірлерінің бүгін ахырлаштырып кайтыш жолунда туруп аткан, меңип аткан досторубуз болушу мүмкүн. Ошого бүгүн окшошло автомобилла чык. Мына азыр я

сүйүмдүү каалыгчы достор, кечтик палетин ландоомноштуруу шалды туруатамызлар. Баягы шу палетке миңиш жолду болсоңлар, шу пиланда шу сапарды болсоңлар, программабызга дахил болуп аткан халатты кетип аткан болсоңлар, мушу кыска убакыт ичинде силерге найти жакшы ала мулазмат кылымыз, кылып алайлы деп ойлойбуз. Албетте, бүгүнкү иш палетиңлар найти көңүлдүк ахмияттык болсун достор. Адыкланудан чыкырдыган жакшы демилиш вакытларын өткөзүп атабыз. Достарымыз әмді дәмелішінің ақыр күйлер болып қалды. Шудама бүгін мұл бәлкім шо қайты сәпірінің ке, қайты сәпіріні бүгін пилалайдыған достарымыз мұнырғын бұл үші. О, инақ. Чүнке азыр бір қысым ел білектерді тосылыш көрілі өтіпті. Мәстен, мау үрімчіл өп нұр ұйқыр сүрәтлік таш жолын талап, маңғала біраз көп оғалықтың бе еді. Ма бұлып ма үрімчігі қайтышылын езді, тосылыш машин көп. Оның деке мау тенжан қалбет тонул. Тонулның ке іште мұшы айтарапладымы тосылыш көріліп атқан айқалла бәке. Шоғам достылағын емді мәкте, әмді мұшы тапның өзді радио аңлау өтіп, әмді әті сәпәргі чықмақшы болған достылар болса, сәпәр пиланыны алдын пилалап, алдын таңшап, вақытны бұдын айт муапық таңшап, орылаштырсаңла, елді қап қамсаңла, тосылып қамсаңла, бейхатар мәнзініңла кетіп басаңла деген өмітті. Хош, мұшы тапның өзі

0: болмусуңуз му чырайыңыз нормал алатты болган алаты тууган болсоңуз мушу кара мушу капкарчылык сиздин мушу чырайыңызды пескитатуду кейпиятыңызды пескитатуду шуга өзгөртөтүң өзгөртөткөндөн кийин ишлар бара бара жакшы болду бара бара сиздин жакшы болушуңузду үмүт кылабыз
1: Алтай эле мотайтабы шыңжылы келчи кураган экен шыңжылы барган экен
0: болду рахмат айкай айи
2: декон торлук жакыныңда деконун лодасы менде
0: ушунамы ишкимиз шырттуу жеңис бо кылып бакамдуу
2: инсандын алдыда сөмашылар жок дал калайын канчылык баады
0: яны бир учурай
2: кунжайда кундарак жакшыма жакшы турам
0: Сөйлек радио аңлыгычы достар, кешлік елдеріңізді біз әмірі программамызды дамынлаштырып атымыз. Әмді бұл программымызда достарға бір қанчы орын вә ашқанларын тәвсия қылымыз. Яны мұшу есіл тәміні, шинжандық есіл тәміні зәш балетімізгі алайды абас құшқан Ақмарбайт мақсатларын шылтып, қерет аланың алқышығы ерішіп отқан мекмаларым ашқансы яны табан бейлі Фуливанның еніғі Еңгіден ечелді. Оның башқа Адыл Сот Сарайының ұдылығы ечілген шүйі додуша ашқанысы. Оның башқа пәсіл шеріктінің еңгіден базағы саған пәсіл рам ішімлікі, пәсіл ден жүр ішімлікі. Бұл мәқсілатланы, бұл ашқаныланы сілек алай тәвсия қылдық. Оның башқа ена Аптомобил Кулуби палетімізді, мүші нам құлақтың құлаққы еткен әң мұйымы бізге пұл тежап бердіған, пұлымыздың тежап бердіған. Муллигрин Абдулларыны алайды тәвсия қылдық. Юқарғы орылағы көптен көп рахмет. Әм аңлығычы достырымызғым көптен көп рахмет. Найт қызғылық білән қолау атысыла, ұшырланы тәмінлау атысыла, ихтияжлық достырымыз пайдалансын. CRC ісімлік достымыз, мән азыр үрімчі кәлді. Мұшу Тияншан Қалбет тоңылы да, мұшу дака қылып, рәсім түшудіған орында адамлар бәк көпкен, шу сәбәптін машиланың үйірішу бәк аста. Оның дейін кейін, автомобиланың ақымақы соқылған әкваллары ба. Шуан достарының ке, әргіз мұшу тоңылының ке, ішті де, алды кейінді де, түшіп, рәсімдәге түшіміз деместікіне, тез-тез-тез мен ішіне үміт қылыма, әскертіме әдепті, яқшы әскертіш болдым. Немерге яқшы нақшыла, бір-бірдің сәр қыл рахмет, құндыз ай, дейді, Аблат Бәлі өлінің, бұлы, яқшы көген достыла болса. Мен жиенің алды бәк тосылып кетті, дейді, Тұрғынжан. Бұлды. Оның башқа, айқы, яйы, немеләні бұйырып, немеләні де кетпағансыз, нәді мұшынан нақшы бай. Өзіңіз аңыл білің айваңы үйіндін. Яна ұшырладың мауы Венчан Кауча нәңху бөлек машылы бәкчейқ досаның деққат қыпмен үшін тәвсия қылымен дейді. Тұқажыны ісім құйбаған достымызға рахмет. Вәлі.
2: Құмызай сабақтышы қанда ауалыңыз, яқшы тұрыпсіз мұ, ел қайры.
0: Яқшы тұрыпсіз сабақтышым.
2: Нәңху көріктен үші айдырымыздай қош көмейді рован.
0: Болды. Біз еслейдік сабақташылар мұ? Вәлі сабақтышым. Мана юрикимда бир майдан усул ойин юрикимда бир майдан усул ойнап атты машина айдап кетип кейпиятымны яна бузуп аттыңлар кандай кылама кандай кылама кандай кылама эй бир толук койсоңуз болмом накшыны юрикиңизди ойнамсыз да хыялыңызды ойнамсыз автомобил айдап өтүп туруп унда жүректе хыялда ойношко болмайды үйдү болган болсоңуз вайк автомобилди токтотуш кулайлык болсо токтотуп туруп ойносоңуз мен толук коюп бермем Ишкенче докторханның алдыда машинлар бәк көп дейді тур такси Розжан көп рахмет. Асия.
3: Әдәйме кымыз
0: айтты. Әдәйме.
3: Машина
0: азрақ салды. Бопты. Дәуремсіз Асия. Мақұл дегенге. Болды, үшір берген. Яна ойнашма деп сім қойған достымыз. Ялғыз ұчақ. Құндыз ай әді. Пақты тәйгес аңлаватым. Шоқ нақшыла үзіліп қамысын дейді. А, бешеді ке елғыз ұчақ дегеніңіз немесе әмді. Сиар чинің ұшырай.
2: Яқшын сіздер әсетке, азырмышы көл тұрат өлімші келген.
3: Ortamda kaldı. Tonunun içi de maşınla aşırı çöl.

0: Құрметті құрметті достар, программамызды мана дамлаштырыватымыз. Қане, нақшы күйләді ма, аңлығаш, фүчірләді ма, аңлығаш ма, айлы келген фүчірләдің вақыт өтіп кетмесін, достарға бір кет көзейлі. Мау бахар юлыры қошылың еді раван, Шинхуа жанубы юлыры қошылың еді раван, дейді нұрның үшірей рахмет. Мүшу әмді чүш көрілісі болады, елімі пұқадың чықшы өсі олдайды, бә, сәл тұрып аңлаймыз. Яна ұшырладың, чүштің келігіңіз қайырлық болсын, армығайсыз, құндыз аяқшы мо, деп адылжан қаршаламыз. Шинхуан әлу, Чунсан тарапта машила бәк көп, дайды тұр, такси, розжан, болы рахмет. Абазы ұшырладың, Абдулкерім.
1: Шинхуан көтіптер, қош көрініштер, сен еңе тараван.
0: Болы рахмет. Оныңдың башқа ене, давамлық ұшырладың. Айқай ай, сіз мүші өзіңіз тапа алып, сіз ғой ашынақшыны. Шыбаңы үйіндемді, машиныңызды құп құйып, романтик аңлап мене. Бұламда. Әкі айы.
1: Ялу Абдулдасаның алдыда машинлар сәлді қырақыды.
0: Болды рахмет. Әркен әпендім қайсы үлдің әвәткен видео. Бұл нәй болды? Шында бір чырайлық мәнзірләні бәкірләп сіз бізге. Абдурим әпендім.
1: 174 қозыбе ел қайылы. Шыңдың елі, әріп азат көлі қырды, сүй қайылы қырды қалдым елдарым.
0: Болды рахмет. Асия.
2: Құндызаймыз, яңызан елі үшін жылын алыр қызылдыра құлағы мәшінекін кеткен, үшін елі ашыр кетін кеткен. Құшын ет ұқты үшін қайыр алам.
0: Болды. Тұрғын сымды қалы ұшымызда, сіләнің идарының алды ішқіліп, тосылып дейді. Адылда саның алдыда машинла бәк көп дейді. Ядыкар, көп рахмет. Өргетінің ұшырда, тұрды такси өргет. Мау Хүйжандады отырап, ОТ Джуңшинның алды үшін дараван дейді. Рахмет. Юсіпжанның ұшырда, мен бұл программының алығылы бәк ұзын болды. Елігірі сіләні, біз көрәмейттіғық. Мана азыр үшінде құлайлық болып, бейбасыз көзшілі етілді, сіләні көріп, радионы аңлайдыған болдық үшінде яқшы мұлазымет қават сілі. Әмір есәтшілігі рахмет, деп, әм бізнікі бұрынғы қызметташларымыздың Мұзаппар Шадиялан тілғап сізі. Салымыңызды біз еткіз қойымыз. Адылда саның алдыды машинла бәк көпкен, достлар, пайдалансаңла, пәрвайым бәлекінің ұшырай.
3: 6 yıldaki manlar altırgan sen aldığını görmeler alan, onu yaltırıkma yollarımı alan.
0: Doldu rahmet. Tayyir.
4: Prezit tutup yolu sürüyün. Rümin bu lige uçuyordun. İşe yengi mangan, sayıldı. 5 yıldır tutup yollarımı.
0: Хош, баям дослағы деген тұқа, май басы да зырақ үзгірішіп болды екен деп, ондақ болса, үсәмді, күшәмді, алапа қайла. Кейінгі нөмәтлік май басы 10-інде айның 15-інші күні саат 24-тә таңшылыды. Азыр қамнефт басының үзгіріш ниспіті -4% әтрапыды болып, әр тонны май басының 210 юан төвәлләйдіғалықы мөлчерленмекті. Май басының азырғы төвәлләш ниспітідің қарғанда келер қытым әр литр бензин солярканың бағасы 1-6 пунктың 1-9 пунктыға төвәлдеші мүмкін. Бұл пәкәт дәуреліктікі мөлчер салық мәлімат болып, әң ақырқы бағаттан шашына дейдісі 10-інде айның 15-інде күні Дөләт Тарақият бә Ислахат Комитетінің ұқтырышын асас қылыды. Узын юлық сәпәргі шықмайдыған, аптымобіл май бағыдығы май етерлік болған достыла алдырмай, 10-інде айның 15-інде күні май бағасы таңшалгенде кейін. Анын дейін май қатшылысы болуды. Дөләт байрымыда өз аптымобіл хайдайдыған май бағыда қалдық

май аз калган достларның май баасының таңшылышыны сақлышы ажасыз. Ерім елді май етішмәсіліктің алдыны еліш үчін, эхтияжы қарап май қачылашыны алайды тәвсия қылымыз.

0: Кане, Русланын шурларды жеткизсек, Азия.
1: Кундузай шамо-шамо кочан карапанга өзмө чекимде кепек осу шегир.
0: Шамо-шамдын, болду, тамхас тортлары.
2: Жолушкөрөй маңыз кибасын көр, сынат қасыпыдайын. Жоқы жауы шықшы болға ағырыстан машылар жер құтлашба, ама өзел құтыл құтыланмағы дек құтлашына нормал

0: Milyon 500 mың мағы етіп, пүтін Шинжандыки бағы көлімінің төрттен біріні егеледі. Кумтам районы, Ақсудыки әла сүпетлік алма чықыдыған район. 188 мың 900 мо алмы.
1: Тұрдының муавын башлықы Чын Фей Чон мұндақ деді. Бұл түрді муайтны түзәшілен ел құрылышының атланды. Мори қазақ қаптыным нағы кәсетке Шинжан Донфан Шамал электрі ең энергия чәкілік.
0: Бұлғын қабар қылуды. Джунгу пошты күрой Тарбақтай вилайетлік шөбі шіркетедеке 17 қызметчі дөлет байрымылық дәм елішті. Иш орныды чың тұрып тез еткізіш әшия обротының раван юрішіге пүтін күші білен капалетлі қылып, посылғыларының әр милет амысының қолыға дәл вақтыды еткізілішіге әқиқи капалетлі қылмақта. 10-нче айның 3-нче көне Джунгу пошты гурохи Тарбақтай вилайетлік шөбі шіркіті бір тарап қылыш мәркізінің айырыш мейданыда қайнақ мәнзері барлықы келді. Айырыш мейданыда қызметлер тәртіплік ішіліні ватады. Қызметчілі дөйлет байрымылық дәмі елішті тез көпі еватқан тез еллалмыларыны көзді тұтып, іштәксімліп, әмкарлышып, саума қылыш, айырыш, аптон белгі қачылаш қатарлық түрлі қызметлеріні тәртіплік қанат яйдырды. Тез yollanmalarının besilip kalmaslıqı, taqsimlab yetkizishinin kechikib kalmaslıqığa bütün küç bilan kapalatla qilish uchun har qaysi ish tartiblarini zich jipsilashtirib, yuqori unumlik aylantirishni ishqa oshirdi. Tez yetkizgichi Li Qifeng mundaq dedi. Bir qancha kundan buyon tez yollanma ko'rinarli ko'paydi. Ahollarning tez yollanmani tezdan topshirib olish uchun vaqt, unum va sifatni ching tutib, ayirish, yetkizish ishlarini ismini qo'shib ishlab tamomlayapmiz. Yana posilkalarni shahar rayoni yoki chigradagi chorvachilik rayonlariga ravon yetkizishga butun kuch bilan kapolatli qilyapmiz. Тез еткізгічілі шәр езілада алдыраш ішіліп, іш орныды чың тұрып, еліқлік еткізіп, байрамда кішіні тәсірлендірдіған мәнзері шәкілендірді. Чөлчәк шәрі Абдира есі, отыры Абдира кәнті алысы, Жан Жүрчін, пошта қызметчілерінің байрамлық сәмімі мұлазымыдың алқышылапмандақ деді. Байрамлық дәміліш күлдерді пошта тез еткізіш қадымлары дәм алмай ішіліп, тез yollanmalarını вақтыды еткізіп бері батыды. Yollanmalarını вақтыда тапшырып өліп, найт құшал болдық. Бәк яқшы болды. Ола бәк жапа тарты батыды. Нөвәтті, Тарбақтай вилайетіде бүтін районны қаплаған раван, жоғары өнімлік шәр езі тез еткізіш мұлазымы торы құрылып, 68 езі базарда тез еткізіш тор ноқтылары омуми юзлік жайлаштырылды. 666 мәмірі кентті, кенттәржілік пошта тез еткізіш универсал мұлазымет пункті білен толық қаплаш ішқа ашырылды. 70-дан артык шәһәр еза тез еткізіш махсус линиясы да һәр көне берип килеп мукым йөрешиш ишка ашырылып, езі кентләрдә еткізіш мулазымат тосқы раваллаштырылды. Джунгу пошта гурохи Тарбақтай вилайетлік шөб ширкәте бер тараф кылыш мәркезенең кәсип башкаручысы Чаң Яжай ширкәтнең дәм елиш мәзгилдә адам күче, транспорт күче ва матди әшя байлыгыны илми таңшап, байрамлык еткизүш мулазымытының юқуры сүпәтлек, юқуры үнемлек булышыга бүтүн күч белән капалатлы кылып атканлыгын тоныштырып мондак деди. Мәхия, еза, кент, пиштәрәҗлек тәкъсимләп еткизүшле ниясын нуктылык әлалаштырып, автомобиль ва еткизгичләрне көпәйтеп әвәтеп, еза базар ва чарвычлык районлардагы һәр бер посылканың вакытыда еткизлешигә һәқиқи капалатлы кылып, байрамлык дәм элиш күнләрдәге әшя оборотыда ахыркы 1 километрны раваллаштырышка бүтүн күч белән капалатлы кылдык.
1: Станциябыз хәбәре. Дөйләт байрымлық дәм елішті Абдоным районның әрқайсы жайлардығы музейларда экскурсия юқыры долқуны көтірілді. Дөйләт байрымлық дәм елішті Шинжан музейі ноқтылық тәйірліған Нея Харабылығығы қайтыш, Шинжан Нея Харабылығы рәқәмлік чоң көргәзмісі ең қияпәтті намайын қылынды. Бұның да рәқәмләштіріп еңліқ ярты шеклі Нея қадыми шәһәрінің шаллық мәдәнелікі қайты намайын қылынып, экскурсия жылы еңчі экскурсия қылыш тәсіратығы егі қылынды. Шинжан музейді ене Шинжан тарихи мәдәниет ядықарлықлары көргәзмісі, Джонхуа Кимхап кештісі, 5 yıldız çıkıp şarıktan Ahmet geldi Cungu'ya diyen xat keştilengen Kimxap yenlik devlet göğürü körgezmesi kızgıldı.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығанларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең ұшырланы еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Достлар, аңлавад бұныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчілігідеки тәнтәрбия вә сағламлық программысы. Программамызны давамлаштырватымыз. 10 айның 5-ші күні Рият ғалби командасы ижтимай алақтар атқысыға Кристиану Роналдоның команда мәшіқ базысыға қайтып кәгәлік сөретіні чықады. Сөретті Кристиану Роналдо күлімсірі

çıkış eğizinin biri Çunhı Yiyuan Oltıraq rayonunun janıp tarpıda. Yana bir tarpı 77-ci mektepnin odulduğu bulup intayın kolaylıq. Әмді автомобіл егілеріне, автомобілеріне әмеби тоқталғы мейданығы тоқтытышыны мұрайжат қылымыз. Чүнгі бадава еліндегі ішкі автомобіл елі ентайын тар. Оқуғыжылан апырып әкелдіған чағда асан қатнаш қыстанчылық көрілді. Шуңа әмінің автомобіліне әмеби тоқталғы мейданығы тоқтытышыны өміт қылымыз. Тоқталғы мейданы түрей тұрғызылғандан бұян. Mahalla xadimleri aile kirib ziyaret qilish jarayonida ve adetki ahaliler faaliyetlerde mu aktif teşvik qildi. Toxtalgu meydani resmi işki kirishtirilgandan keyin ahalilerni bu toxtalgu meydaniga kelib avtomobil toxtatish kasbini bejirishga rag'batlantirib, o't o'chirish, qutquzish yo'li ve şehir yo'lini egallab olishdan to'sdi.

Қошылмас үрметлік радио аңлаушылы достлар, бүгінгі программызны Пәрғана алым орылышыдекі Ана Вәтен намлық нақшылан башлаймыз. Қиын озырылышыңлады болсын достлар. Мәрхәмәт.

Қадірлі достар, Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнел радиосының қайырлы ақшам программасынан таңылмастырамыз. Программа Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқа әпсі. Слушайте, намасқа да нағын тұлды программасын. Слушайте, әпсі маңызшыңланы қызғын қаршалымыз достар.

Қадірлік алмаушылар, Шинжаң радио телевизия стансы 107.4 қатынас сәнәт радиосының қайырлық ақшам программасын дамылаштыратымыз. Программыз Шинжаң радио телевизия стансының ең таратқа әпсі. Сұлушы тіңді масқадамды аңтылды. Программызды сұлушы тіңі әпсілі маңызшыланы қызғын қаршалымыз достар.

қайтарған халда рахмет етіп, менің жапады еққан пұлым юғап кеткілі тас қалды. Сақшы елдашыларға көп рахмет, деді. Көпчілікке шыны әскертіміз ке, әгер ян телефоныңыздың ирақтың контрол қылынғалығыдың күман қылсыңыз, дәрхал SIM картысыны чықырып етіп, торны етіп етін. Күманлық әпчені үйіп етін, әмді 110 телефон қылып, дәрхал сақшығы мәлім қылың.

Алғатқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчілігідекі сізге рәхмет айтқан бар программасы. Программамызны дауымлаштырып атымыз. Достарымыздың ке ұшчырларға бір қарайлы ә, Амине Гүлханым қатарлық достарымызға яқтырып аңлаватқан өзің ке көңіл сөздеріне қалдырыпты. Үрімчі Тяншан халықара аэропортыда еңі өзгіріш болды. 2026 жылы 10-ші айның 1-ші күнінен башлап, Үрімчі Тяншан халықара аэропорты нөвәтчі аэропланның рәсмиетіні бір күн бұрын бежіріш. Нөвәтчі аэропланға чықиш вә хавалілік тушуш рәсмиетіні мүддәттін бұрын бежіріштін ібарат еңілік яртылған мұлазыметіні рәсмі елгі қойып, мұлазыметінің сүптіні үстіріш арқылық Үрімчі халықара авиация түйгіні құрылышыға қуат қошып, пұқралы авиациясының сүптіні үстіріп, халықы нәпиеткізіш әрекетіні пұқта алғысыл жетті. Мұқпырның Шинжан аэродром ғұрығы, Үрімчі халықара аэропорты шөбі шіркетідің егіліше, әдісі нөвәтчі аэропланға олтырдыған yolcuyla бір күн бұрын аэропортта нөвәтчі аэропланға чықиш, орын таллаш, юк тақларыны тошышқа хавалы қылыш рәсмиетіні бежірісі болуды. Тошышқа хавалы қылып оғандан кейін еңгіл қайтып, әдісі аэропортқа беріп, бейхатерлік тәкшірушіден өтіпла, бейваста аэропланға чықиш егізіғі басы болды. Бұл мұлазымат сәхірдегі нөвәтчі аэропланға үлгірдіған, кечеде аэропортқа мүддәттін бұрын етіп берішіқ тоғыр келдіған yolcuyla жолаға нәпиет күзіп, чоң юхтақланы көтіріп, аэропланға чықышны көтіш аварчылығыдын сақлынып, нәқ мейданда нөвәтчі аэропланға чықыш рәсметіні бежіріш вақтыны зор дәржеді қысқартып, байрам дәмеліш күлірдіке yolcuyla бесіқ мәзгілді, Пөкейдеке рәсмет бежіріш бесіміні үнімлік енеклетіп, yolcuyla'ның сәпәргі чықыш, ершіш тойғысыны давамлық юқыры көтірді. yolcuyla еч 33-ші нұмырлық сүріштіріш Пөкейге беріп, мұнасыветлік нөвәтчі аэроплан мұлазыметі Рәсмиет бежіріш вақты қатарлық алақыдар тәпсілі қайдыләні сүріштірісі болуды. Бұ еңілік ярдыш тәдбері аэропортның халық авиациясы халық үшін деген идеясыны әмәлиетті көрсетіп, яр-юзі мұлазымет тәртіпіні қайты бәр бақылышыны алғысыл жетіп, түгін капалет ұқтыдарыны әлалаштырғалықының конкрет әмәлиеті. Аэропорт авиация шіркеті бірләшмі тәкшіріш орылыр білән давамлық әм түрткі болып, әмкарлышып күш чықырып, халық қолайлық мұлазымет білән тәмінләшіні үзіксіз бейтіп, Шинжан Пұқралы авиасиясы мұлазымет маркасыны давамлық жұлаландырып, Шинжанның сыртқы ішбетіш вә районларының юқыры сүпәтлік тәрәқият үшін Пұқралы авиасиясының мұлазымет тіркіні мұстәккемлейді.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рәхмет айтқан бар программасы. Программамызды дамлаштырып аттымыз. Юртуға қайтып, игілік тіклеген яш Хожаның қахваханысы қызып кетті. Бір таш жол бір жайның тақ дәрияларын жалландырды. Әсіл мақсат бір юртны

17 градусқача. Порталада хава булутлық температура 6-17 градусқача. Қармайда хава булутлық температура 11-18 градусқача. Күйтінде хава булутлық температура 7-20 градусқача. Шейханзада хава булутлық температура 6-17 градусқача. Санжада хава булутлық температура 11-19 градусқача. Құмылда хава булутлық температура 10-24 градусқача. Тұрпанда азырақ ямғыр яғды температура 20-30 градусқа. Корлыда хава булутлық температура 13-24 градусқа. Ақсуда хава булутлық температура 12-23 градусқа. Атышта хава булутлық болып кейін ашылды. Температура 13-26 градусқа. Қашқада хава булутлық болып кейін ашылды. Температура 12-25 градусқа. Хотанда азырақ ямғыр яғды. Температура 14-26 градусқа. Үрімчіде өткен жаңғыр яғды. Температура 9-16 градусқа. Аварайдың мәлімат аңлаттық.

күштін қаттымы қапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі енімі еқір көтірілді. Аба өткізішчалық, су сүмірішчалық яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тән күштін қаттымы қапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі енімі еқір көтірілді. Руқия Обыл Қасым тәвсия қылған бұл мәсулат, дойындымы масқадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ге тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қадірлік достар, әмді де қытанла тұрмыш білімлері сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Автомобілді ұлтырғанда баш қиып, көңіл елішінің алдыны алыдыған бір қанчы әпчіл чары. Автомобілді ұлтырғанда бешіңіз қиып, көңіліңіз еліса, сәпәрге чықыштың бұрынғы бір нәт сағатта бәк тойынып қызаланман. Бәк яғлық емекліклеріні емен. Амал ба, ауа алмешші яқши, бір қадар сылық маңыдыған қатнаш бастылырғы ұлтырғын. Бешіңізді түмен селіп, китап ұқуш, вәй ян телефон қараштын сақлынын. Әтрапыңызды достырыңыз білен паралышын, яки көзіңізді юмып, арам елін. Көңілі елішеш вә башқа ешінің доғырысыны алдыңен. Доғырыны түшендіріштіки, доғыры ішші вақты, ішлетіш ұсулі вә ішлетіш мақтарыға асасын, өлчемлік ішлетішке деқат қылың. Яна азырақ сыңжан таярлы алсаңызым болуды. Чүнке сыңжанның ашқазан үшчей елуіні кәңайт шуролы бар болып, ашқазанның лөмілдішіні пәсәйтіп, көңілі елішеш вә құсушының алдына алуды. Автомобілға ұлтырғанда сыңжанны пұрап бәрсіңіз мұ? Яна ренжон пәлісі вә чекеге салқылат күші май сүркеп бәрсіңізім болуды. Чүнке салқылат күші май тәркебіде құшпырақ тәркіпләр бар болып, бензин пұрақы қатарлық ғайры пұрақланы бесіп, автомобілда башқа еш, көңілі елішеш аламетіні енекілі дұды. Қателік достылар, дейқтанла дауамлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Әмді достыларға, яғаштан ясалған дөші білін, солио дөшінің сады қайсы яқшы деген мәзмұны сөзләп беріміз. Мәйлі яғаштан ясалған дөші болсын, яғы солио дөші болсын, әр ішкісінің артықчылығы вә кемчілігі ба. Бірінші, яғаш дөші бұл бір қыл ән-әнуі дөші болу сүпті білін, яғаш материалы найды келін, чедамчалық найды күштік болып, гөш чанашқа яғы қаттық емекліклерін тоғырашқымас келеді. Әмі ұзын вақыт ішлеткенің

Қадірлік тұсла программымыз Шинжан радио телевизия станцынан еңі тарат қойапчысы Сылуш Редингі басқадамда алытылды. Программымызны Сылуш Рединг әптісірімі алыншыңлан қаршы алымыз. Бәқіт бір қыл ішке есіят. Бәқіт дайым ати болуды. О, ирақты әмәс, натынышма әмәс. Біздің еңімізгі үшірінған. Әгер сіз барлық мәжудатладың хозурнула алайдыған бір жүп көзге егі болсыңыз, күнділік тұрмыштық ұшақ чекшіладың гүзәлікні таулап чықалайсыз. Адәтке мәнзірдің мұ парлық гүлләні ечіл дұралайсыз. Тайымдағы дұғылық бәқ саадәтке ерешіні өміт қылман. О, көп олада үн-түнсіз келіп, бізне мехрибалық білен құчақлап тұрды. Тініш қалып арқылық бәқтің иллықлықыны ес қылайлы. Қадірлік достар, әрбір күніңізге бақыт ішінде өссін деген гүзел тәусиелеріміз білен, бүгінгі 174-дің хайлық сар программамызды ақырлаштырмыз. Яқтырып аңлағаныңызға көп рахмет. Программа риясатшысы Дилраба Әнвер. Қадірлік достар, әмді де қытанла аңлатылы шалды отырған «Вәтен менің айлым» программасы болсын.

Қадірлік достар, алды білән дейқтанған программымыздың Шенжаңдығы еңіліқла сайы епісірі болсын. Яқында Қашқарда өткізілген 3-ші нөбетлік Шинжан Қашқар мәдәният кәсби соды ярмәңкесі де ғайри мати мәдәният мұраслары асасында ішленген күнділік яхшы мәсулатлар яшланың бәс-бәсте дақа қылышы. Өйге еліп кетішіреге яхшы көрдіған нәрсіге айланды. Мәкна ясы долан дейқаларының рәсімінің баш кейім, ыстық сақлаш стаканы, Яңлекке бесіп, 200 қылдың артық мәсулап ішлеп чығарды. Қашқар техник шуянының оқуғычылары әтләс кірбәк материалыдың мәлейкі ләйнің жүрішлік ойыншықыны ясыды. Әр бірі өзгечі еді. Еңісарына аясыреке 21 яшлық Зулпия Құрбан варысладың қиылыпты гүл бесішіне 20 ел өгініп, өзі ижат қылған Шенжан қолысыға гүл нұсқылары түшірілген әрқыл қысқы көңлекләні кейдірді. Көргізмеде ена ғайри мати мәдәният мұраслары қолды ясашны сынаш районы тәсіз қылынды. Қашқар шәрдігі 13 яшлық өзмір Хадича Осман тұнжы қетім қиылыпны қолығы еліп, ақ рахке гүл басты. Нөвәтә бүтін Шинжаңда һәр дәрәҗәле ғәйри мати мәдәният мұраслары вәкиллек турыдан 5956-сы бар булып, экскурсиячыдан катнаш кучыгыча яшлар кадими һөнәрне күндүлек яхшы мәсулатларга айландырды.

0: Дөләт байырмыда автомобил әйдәп елғы чықштың бұрын, автомобилыңызны ұмым үздік тәкшерді өттім. Балон, тұрмыз, чырақ, майның етәрлік қачыланған қачыланмағалықыны тәкшеріштің сұрт, автомобилығы еңі үш бұлыңлық агахландырыш бәлгісі от өтеріш үскінісіні сәпләшіні ұнытма.
1: Синжаңның тағлық райолырда хаварайы өзгіріп тұрды. Тағлық райолладығы ел білеклерді кечі білен күндізінің температуры пәрқи чоң. Әр қандақ вақытта бұраллық вән ямғырлық хаварайығы дұш келішіңіз мүмкін.
0: Узу елғы автомобил әйдігенде, әр 2-3 саатті еқін әтраптығы мұлазымет райында тоқтап арам елі білім. Чарчап автомобил әйдәштін сақылма.
1: Сәпәр жәріянедігі ән күзәл мәнзірі бейхәтәрлік. 174 қатна сәнәт радиосы сәпіріңіздің тенеч аман давамлышығы телекташлық бұлдырылу.
2: Қадәлік тұсылады еқтіңлің давамлық программымызға орылаштырылған мәсмұлады болсын. Бұрқанч күндің бұян, Бортала Монғол Аптоном областының чоң түптіке ижади нақшы ұсылық театры ұпықтіке қалын қалықын нәпкет күзі сәйяры ойынының қойышына сыжыл қанат яйдырды. Бұл театр Дөләт Сәннәт фондының 2026 жылық ұқтысады ярдан мәбләғіғі ерішкен болып, ойын вақты 85 минут. Чағыр қабелесінің ғарапке көчіп чегіраны қоғдаштек хақиқи тарихи ижадият асасы қылынған. Шөйчен әті хейсет асасы линиясы қылынған болып, ғарыпке 10 мүн чақырым көчіш, чегірадығы садақат бә қәрімаллық, армия білін қалық қалыпташ. Қәрімін тағы еғізі. Дөләт байрығы мәңгі жауылан қылып тұрдудың ибарат 5 бөләкі бөлінген. Артисла ән-әнуі кейімләні кейіп, мәзмұт ұсыл қадымы вә чонқыр хесият құтылған нақсы садасы арқылық әждатланың юртының қошлышып, чөлікті елтіз тартып, қалын ясап,